njima zlatne grane vise na njenim stablima, na najviše stablo. Ja ću se popeti, odrezati granu i tebi je donijeti. Ti si moja majka, jedina i mila, pa nek imaš poklon od svojega sina. Pogleda ga majka i bude joj milo, pa ga uze k sebi i stavi u krilo. Neće sine poći, sreća moja draga, ne bi tebe majka za sve zlato dala. Dosta su mi tvoje ruke oko vrata, ti si moja grana od suhoga zlata. Kurče meni švijare, pe mene Balkan blute, es gibt nur die eine wahre Balkan route. Lutzerstoßen, dritter Block, aber ich lade dir. Erster Stadler stoßen, Hochpartier, Wiffidanzer, Feuerwehr, LDA, Sferzer, fertig gestoßen, Ramser.

ker jo ljubijo in si jo najdražja. Neću ma neću, nikada te neću, neću da zaboravim. Neću ma neću, nikada te neću, neću zaboravim.

prošlo ljeto jedno drugo. Vino svoje davno odlio, muke svoje prebolio, tebi ne odoleo. Prošlo ljeto jedno drugo, vino svoje davno odlio, muke svoje prebolio, tebi ne odoleo. Neću, ba neću, nikada

biće pjesme i galame i kraće se rame uz rame. Osjetim dodir tvoj, miris parfema, nek svi znaju, nema

fane, svirat će na mala moja dok ne svane. Evo cara, evo para, zbuka fane, svirat će na mala moja dok ne svane. Evo cara, evo para, evo cara, nema para. Evo cara, evo